0: もし悪人をゾショウタは仲間なら、ケンバーではゾショウタと接触するかもしれません。だから2階でスナイパーと待機させました。いつでもゾショウタの監視と大佐の安全を守ります。
1: うん、それでも気をつけないと。リュウシャンレンの面子は与えねばならない。現場に記者もいるし、大事になったら我らに不利だ。ゾショウタが刺客だと確認できたら、結婚式の後でひそやかにしますよ。
0: はい。
1: もう一つ、お前が聞いたかわからんが、この絵中者が中継との和田に乗ってる。
0: 和田？集会席はすでに中継まで下がった。切り返す力がない。こんなタイムクで和田ですか？
1: 東アジアの戦争を続けさせたいなら、米国への宣戦布告は避けられない。州長にプレッシャーをかけた。早く戦争を終わらせて今の戦果を保ちたい。
0: でしたら我が軍法の影響力が大きく削られます。
1: そうです。だから私たちは全力で今回の和田を阻止する。今回の任務君に任せた。
0: はい。
2: 今天我陈家平正式娶左双桃为妻，我将永远对你忠诚，爱你，相信你，照顾你，保护你。
3: 来这儿。
2: 照顾你，在余生中永远心心相印。
3: 来，这边请。